मरते ही किता उठाओ उठाकर कुमार औरत ए आई तो या ताऊ माना पुलाई के पमाने या ताऊ पुलाई के पमंडियस मुझाऊ पमान सेंग टेक्नोलॉजी पाटो या लिखना ना माना उकाई कना नी पूरा बामे उलिया sama berjimat kita ucau au ngau tai kumai orang AI tau ini mana yang kita tun terima cepuan orang nyaruk diri sikit sepuh aku ngapu cau sila ya sumpah aku nyari batu sila ya awak ke bangga sekali kira asai nipu orang cau nanti orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nain si nanggai ya buat ngau terumah petiang nari nili ben Banuan melati badi, lalu minuat menikah midi. Program nana luai tu dikeluar ke menikah midi. Anang kesal ucau.